I sada ponovno, malo dublji udisaj, izdisaj. One deep inhalation, exhalation. I stavimo ruke iza glave, isprepletemo prste. So, put your hand behind your back and interlock your fingers. Podizat ćemo gornji dio tijela od poda. So, we will raise up the upper part of our body from the floor. Inhalation, sa udisajem smo na mjestu. Inhalation, you're lying down, and with exhalation, raise up your body. Sa izdisajem, dignemo gornji dio tijela od poda, osjetimo stezanje vrata i spojimo laktove. Udisaj, idemo dole, raširimo laktove, raširimo grudni koš i izdisaj drugi put. Prsti na nogama su zategnuti prema tijelu i izdisaj dole. Tri, exhalation, go up. Keep the position. And inhalation down. Četiri, izdisaj. I udisaj. I pet, izdisaj i zadržimo položaj. And keep the position. Osjetimo stezanje vrata i osjetimo kako trbušni mišići su aktivni u ovom položaju. I ono što nam je jako lijepo je kako se donji dio tijela isteže po podlozi. So feel the neck muscle stretching and feel how the abdominal muscles are keeping you in the position. And inhalation, go down. Sa udisajem se spustimo i stavimo ruke pored tijela. Malo dublji udisaj, izdisaj. I polako ustajemo.

Prvo ćemo razgibati malo gornji dio tijela, ramena i usput ćemo se pripremiti za danas popodne, tako da plivanje. Stavimo ruke okomito na podlogu i probamo da je položaj cijelo vrijeme čvrst. Znači, kada izvodimo položaj, ja ću samo pokazati, osjetimo položaj čvrst, ruke su ravne, osjetimo lopatice i na taj način kad izvodimo položaj, jako fino masiramo gornji dio tijela, ramena i otklanjamo svu napetost. Znači, čvrsto, idemo, all together. So feel the position firm, feel the elbows in the height of your shoulders and we'll go in front with the exhalation, inhalation. You stretch front, full inhalation and exhalation back. Udisaj, potpuni udisaj i izdisaj. Tri, udisaj i izdisaj. Four, inhalation, stretch and exhalation. And five, pet, udisaj. Isti se. Malo ostanemo u ovom položaju. Stay in this position. I and on the other side, na drugu stranu. Raširimo grudni koš, udisaj i izdisaj. Dva, udisaj i izdisaj. Tri, izdisaj, udisaj, four, inhalation and exhalation, stretch out in front, i pet, ispustimo ruke and put down your hands, little deeper inhalation, exhalation. Feel your shoulders, your neck muscles. It's a very good to release tension in that area. Jako dobro je za oslobađanje napetosti u tom području, tako da je s jedne strane jako lijepo da radimo takve asane ujutro, nakon što smo se digli iz kreveta. I s druge strane su odlične asane ako imamo nekakav statičan posao, da većinom sjedimo ispred kompjutera, zgrbljeni, tako da na ovakav način jako lijepo sami sebe možemo izmasirati. Još ćemo malo s ramenima, znači sa udisajem i izdisaj spustiti. So a little bit more. Massaging our shoulders. Just feel unity with the movement and breath. Inhalation, you go behind and exhalation down. Tri. Četiri. I pet, five. On the other side, na drugu stranu. Jedan, dva, tri, četiri i pet. I opusti and relax.

i vježbat ćemo drugi stupanj. So in the morning we'll practice second level and we'll start with Chatuspadasana. Počet ćemo sa Chatuspadasana, četveronožni položaj.

I sa udisajem lagano idemo gore. Polako. I samo ostanemo zatvorenih očiju. And just stay with the closed eyes. Otvorimo oči. Kati Chakrasan. Raširimo noge. Malo više nego za širinu kukova.

i samo osjetimo učinke ovih asana na naše tijelo. Feel the effects of asanas we practice on our body. U stojećem položaju lijepo smo djelovali malo na razgibavanje ramena i ramenog pojasa. Istegnuli smo noge, bočno savijanje, tako da možemo osjetiti jednu opuštenost i cirkulaciju u nogama, leđima, rukama i glavi.

I napravit ćemo još jednu asanu prije Anandasan. So, open your eyes. Ashvasanchalanasan. So, just get ready. U slučaju trudnoće, menstruacije, ne moramo raditi ovu asanu, tako da možemo napraviti pa nekakvu laganu varijantu mljevenja kod menstruacije. Kod trudnoće nećemo raditi ni mljevenje, tako da ne znam je li ima potrebe za nekom drugom. Napravite neku asanu koja vam je najbolja za vas. Radit ćemo 3 ciklusa po 10 puta. So we'll do 3 rounds 10 times each round. Try to feel that your back is straight when you practice your asana. So you go a little bit behind, straight back, just stay a little bit, and then pull up your legs. So they are in the shoulder, in the height of your eyes. Znači, dižemo noge tako da su nam negdje u razini očiju. Znači, kad se dižemo, nismo mali i ne dižemo noge previše da legnemo iza. So, we don't try to do like this or put our legs a little bit higher. You know what is the right position. The right position is where you use the most your abdominal muscles. So, we all know, svi znamo koja nam je prava pozicija, tamo gdje osjetimo kako trbušni mišići rade u položaju. Tako da, idemo svi skupa. Jedan, inhalation, udisaj i izdisaj, dole. Dva, izdisaj. Tri, izdisaj. Četiri, izdisaj. Pet, izdisaj. Šest, izdisaj. Sedam, izdisaj. Osam, dole. Devet, nine, spustimo noge. I deset, ispustimo noge i malo se opustimo, možemo spružiti noge. Nekoliko malo dubljih udisa i izdisa, so relax a little bit. Fino osjetimo trbušne mišiće i bedrene mišiće, odnosno osjetimo sve one mišiće koje sudjeluju u položaju, za neki način oni onako malo gunđaju, javljaju se, ne da im se sad aktivirati. So feel all the muscles, we feel all the muscles that are involved actually in the movement, so these are the ones that are telling us now. So I feel a little bit tension in the thigh muscles, in the stomach muscles, lower part of our back. So with exhalation, just try to relax. Say the same, samo se malo opusti. I drugi put. Jedan, isti se. Dva, isti se. Tri, exhalation. Četiri, exhalation. Pet, exhalation. Six, exhale. Seven, inhale. Exhale. Eight, exhale. Nine, exhale. And ten, exhale. Relax a little bit of the legs. I napravit ćemo još jedan ciklus i onda ćemo se opustiti u Anandasan. Stavimo noge. Prvo kad radimo svaki pojedini položaj da mi kontroliramo pokret. Znači, svjesno dižemo noge, zadržimo položaj i spustimo ih dole. Mi najčešće volimo onako nekako izbaciti i na taj način izvojiti asanu. So, we try, it's like, of course, we always cheat at school a little bit, so we try to cheat in asana, so we try to a little bit avoid, so we hit legs up and pull them down immediately. So just try to feel that you are controlling the movement up and down. Idemo. Jedan. Izdisaj.
2, spusti, 3, breathe, izdisi, 4, izdisi, 5, zbog ovakvih asana postoji Madhuri Mudra. Malo se nasmijemo. So, we can do Madhuri Mudra, it won't hurt us. Izdisaj. 6. 7. 8. 9. I once more. 10. So put the legs down and lie in Anandasana.

Iako negdje još u tijelu osjećamo napetost, sa udisajem osjetimo taj dio i sa izdisajem ga opustimo. So if somewhere in the body you still feel tension, with inhalation, you feel that part, and with exhalation just relax.

I sad polako osjetimo ponovo tijelo. Feel again the body. Little bit move the fingers, toes. And with the next exhalation, stretch the hands above the body. Completely stretch, samo se istegnemo potpuno. I izdi se, vratimo ruke pored tijela. Protrljamo dlanove, zagrijmo ih. I sjednimo. And sit up. Before pranayama, we'll just do a little bit exercise for our legs. So, prije pranayame malo ćemo samo razgibati noge. Dandasana, ispružimo noge. And i poluleptir. U desnu nogu naslonimo uz bedro lijeve i nekoliko puta istegnemo. And put the feet up on the thigh, stavimo nogu na bedro i koljenom do poda. Leđa su ravna. And we'll stretch forward. Inhalations i stegnut ćemo se. I sa izdisajem idemo prema naprijed. I opustimo glavu. Udisaj. I drugi put. And second time. We go down. Ravnih leđa. Udisaj. I tri. Udisaj. I sa izdisajem spustimo ruku. I ispružimo nogu. Druga noga. Second leg. I možemo staviti koljeno, stopalo na bedro. So we can put the leg up on the thigh. And gently push the knee down. We don't feel any pain in the knee. Just a little bit. I stegnut ćemo se prema dole sa udisajem. I stegnemo ruku, pogled u prste ruke i idemo prema dole. Ravnih leđa koliko ide. I stegnemo se prema dole. Udisaj. I drugi put. Izdisaj. Udisaj, idemo gore. Pogled u prste ruku. And exhalation, we go down. Inhalation, we go up. Udisaj, idemo gore. And exhalation, pull down the hand. Stretch the leg. Spružimo nogu. And butterfly. When we do butterfly, kada radimo leptir, probamo se što je više moguće isprsiti prema napred. Tako da su leđa ravna. So we try to keep our back straight. We always and push pelvis a little bit up. I malo zdjelica ne visi prema dole. Znači, obično radimo na taj način da se savijamo u leđima i onda dobijemo ovo od majice, ovako. Znači, probamo se istegnuti. So, try to keep your back straight, not round. Like this. Stretch. Little bit more.

noge, malo ih opustimo i sjednemo u položaj za pranajamu. Napravit ćemo pranajamu i nakon toga ćemo ostati samo u ovom položaju i ponavljati mantru. Meditacija. Ukoliko imate mali jastučić, možete ga staviti ispod sebe, so you can put a little bit pillow or a blanket underneath you, so you feel more relaxed in this position. Ako vam je hladno, pokrite se sa šalom, so you can put the shawl on your body. Feel the position completely relaxed, comfortable. Osjetimo da nam je položaj potpuno udoban. Iako smo danas vježbali drugi stupanj, radit ćemo nadisudan 3. Već smo ovih dana radili nadisudan 3. stupanj. Ili ima neko da ne zna? Is somebody doesn't know nadisudan 3rd level? So, I will just repeat shortly. Ponovit ću kratko. Znači, radit ćemo udisaj kroz lijevu nosnicu, izdisaj desna, udisaj na desnu nosnicu i izdisaj kroz lijevu. To je jedan ciklus. Ukoliko imate danda pranam, štap za pranajamu, možete ga koristiti, ali nemojte ga koristiti za spavanje. Znači, nakon vježbi, ako budete imali dva prsta na čelu, znači da smo malo razmišljali više za vrijeme pranajame. So, if you're sleeping in this position, you will have these two fingers here after the pranayam, so we'll know you have been deeply thinking in the pranayam. Close your eyes. Hands are in chin mudra. Ruke su u chin mudri. Zatvorimo oči. I samo se opustimo. Noge su opuštene. Leđa su ravna. Osjetimo da je trbuh opušten. Laktovi su opušteni. Ramena. I donja vilica je opuštena i paralelna s tlom. So feel that your legs are relaxed. Spine is straight. Stomach is completely relaxed. Elbows, shoulders. And the jaw is relaxed and parallel to the ground. And just follow your breath. Samo promatramo dah.

svjesni smo kod svakog daha sva tri njegova dijela. Udisaja, izdisaja i zadržavanja daha, ili punih ili praznih pluća. Bez da utječemo na disanje, samo pratimo sva tri dijela daha. So be aware that when we are breathing, we are conscious of every inhalation, exhalation and retention of breath with every inhalation and exhalation. Normal retention, we don't influence it.

samo svjesno ponavljamo mantru. Just be aware of our mantra. If some thought comes, just let it come. Don't analyze it and let it go. Ako neka misao dođe, samo je pustimo da prođe. Ne analiziramo ih.

I sada polako ponovo vratimo koncentraciju na dah. Osjetimo tijelo, položaj tijela. So now again, put the concentration back on our natural breath flow. Feel the position of the body. I za kraj ćemo tri puta otpjevati Om i mantru Naham Karta. So, at the end we'll sing Om three times and mantra Naham Karta. Udisaj.